0: la da da, a la da dee, a la da da, a la da dee dee, la da da, la da da, la da da.
1: Grand Prix Radio is sportradio.
2: Grand Prix Radio. Meer sport, meer muziek.